lenga fa lo lo te toi fa ta lo fa toi le pa ia lo te lo lo ta tu tino ia ile nei foi fa o popongo ta la nisi o me lo te tu pui sa mo a si o ta tu tino pele si mai ia lo fa fonga o le ufa tau toi na le va ia so le nei stau ninga fa apitoa e la tau e to se fulma le fa o tu ina tu iai ia to finga o fa o du lungo mta ngalwenga mfa la po tonga tu ma ote le ma lo o ila tau ia to se fulma le fa e o fiei le fio ngā whamasanga tai māli e tāne ma tamua, o tō fio se ofisa silio ni tānga ruenga o mwhātu anga mwhai ngā whaiva, o fe pulea i rāja tō le fōa, o le mtānga ruenga o bīsi nisi ala manuia ma leipa, o fui maono vai tolo o fu ia, o whaaurulu ne ie le mtānga ruenga o tupe maua, o June Scanlan Louis, o le whātonu silia wā o le mtānga ruenga o le soifua mālo loina, le aso i loa whale o polu Ronnie ai o lupatea, wa tofio le faaululunga leo mtanga lwenga of sort inga mfaa mtalanga faa teknolosi faa onuponei. O leota na mulau ulu I rasa mawala la fau. O le pule siri foulea, o le pule ngole suavai. Le watua seme pe rive e pati, wa faaululu I el mtanga lwenga o taalonga maalanga o morsui fua fifio tangata. O le ofisa siri foulea li utans. Mulipola le malu maale tino teufilo, o le mtanga lwenga o tiute. Salama tua to ia I vao tau ti fata mali I Jenny Lawano, o faululu ielu mtanga luengo wa onga maanga nuu. O tau ili ili I vae lua Sonny Brown, wa vempule sili ole pulengo vaa Samoa. Tavui tau tai ole vasa maanaya Michael Emisio, mole ofiso le frimeli po ole Samo Post, ole sasunga le kampitenia tia mamana foe tutasi fata mausili, wa filifidia ili pulengo wafu matanglanga. Maunasa via ne faifuwe na toala, o le pule ngau ati na emanuia moitu malo, e au fie male lufi lufina, o le polo keti o le miliona ta la. O le saa uningo le fatu tonga sa fatu teia lea, e le fionga le au mamalu le malo tuto tasio sa moa, le fionga ya tui male li fano vale toso alo vile lua. Ma le fionga le pale mia, o ia le saa avea ma la unga au tu o le aso, Na mōlia le whi aufa a mālo se whai masui o le mālo, e tāpe nai le urua I sā fulau mō I lātou, e o lātou tōwhinga fōu ua whiriwhiri ai. O le aso tōwhi o le vayaso le nei, o le ātoe āmata lia I whi māla ngā inga, a wā lele le kompani wā lele a Samoa le Samoa Airways, mai I whangali I anga I mōta le mōteli sa la whai, o iei le fōwhanga le kompani wā lele o le āwha tōru whai ngā malanga I le vayaso, Mai le aso ngafua aso lulu ma le aso whareile, a e te ilua malanga I le aso e tase, o le tae au ma le au huli. A e le pepo whaamtalanga mai le kampani wa alele u whaadi ai le tūlanga o pāsese, wasi tia I le lua se lau tāla one way e malanga I sala whai, a e wha se lau tāla I le alu ma le toi foi mai. O le tolu ele nei o tausanga talu ana tāo fia whai ngā malanga, mai whangalii I maota I sala whai, Au le wato I oina I se fōn tanga na kampani wa anele, wata tau loa o na toi te tala e a fuatu le aso tofi le vai aso nei. Wa whaelo manino mai ere pūlenga o le vaa aitau o sa mwe mulinu. E o antu le whae ungo le tausanga ia te sema I ere vai tau neo munga la le al nino, o se tau mātu tu ma whae te tia ti munga I palasi ai, ma wa amata lapta ia I lo le atunu mai le vai aso umavai. Ina ia whaautau te le whaonga I no le sua vai. Wa maita wina o le no whanga le talafata I o pia, whasoro atu I nuutua o I o pia, o loo I

aso mle aso fa fe lo tfo ta to to mam jina ma to o mla lo fe pe fe vo ta po mai moto mla ta lo to ta po inga lo to stalo ye vi ia le to fa mnu ia le to ia te to ma to tfia sia fo ila to o mlo fa to to li to no moto na senga se le nga te leo to no moto mla ye te to no lo ye o to lo fa to to li pe mai o le tino so e fo nga nei Tato mauta wabi o te talo, talo lawa ili atuela na wha maroronga, wha pedana paiane paifo ya te utoutu e wha voisia lo tou maro si le tino, a siri siri peoto so i fua wha le anganga, tato te auona ai mohia mwhaino na fina ngalo. Ia, utou fui lo utu ese, ia manatua pea utou tato proklami lea sa mlea sa, lofo le atua, te metu te zoe, fui mai a inga, e o efo swinga ya te utou, ya nga teilea, ya o efo inisi o asia le lau mua nei tonu nei vai tau al marulu, ya fata alofa mfafeiro etu ya te utou umalawa. Ole tatu proklame nei ole Samoa ala mai, o wina tupia sata itolu o masina zai tasi, ilana te ita inga le Hosanna World Outreach Center, ilona nofuanga ilus Fulrimu Street i nai nai, fie fie fai lo atu tatu fai launga nei taeo, jina ya tau sanga mātau tia, i o ia leo la wala mai fuse, upwha marosi mo tātou, i le nei ta heo, la tātou tāpua i le atua. I whaftaia lea li i lou papa, o lea awa o mai o lima i le taua, mo utamta mai lima e taua i le taua, o lea lofa mai a te au, o lo olo fo i o ia, o lo olo mawalunga, o lo ufaa o le tanga, Lota li ta, o ia fwoi o te whātua tua iai, o lea na te whātua ila roina lo unu ia tea. Tātou talo, mātou fia fia lawa nei tae a fola mātou te mā, mātou te whawhetaia lo walofa malo wangare lei, mātou te pātipatia lo walofa iai mātou na o lea sa fwou ma nei māsina fwou o mātou o lia manuia. Iwi na lutia i mātou i mai o le tino i nāwa i te waiasa o mwaiatu na mātou ta mā, ma nā māsina o tuana i atu, ai whawhitai le weta i tei mai mātou neta a fō mātou whelo e msi o mātou atu e au i lungo pe au le ea, i lo o rofa malo wanga lei, tālo i e whamanuia i ai lātou umalawa, o ai nisi o whata o tori i mai o le tino le neta a au mātou te tālo i e sūla whamalo longa pa iane pa i fetala iane, Lau wha maro longa ia ila tau wha mule mōle lawa no mātou ta mā. Fu inisi o fia mawala fiso soni nei lawa tae au. Mātou tālu ia lo fiso soni atu ia ila tau. Fa fitai mea uma lawa wa sauni o nei lawa aso. La aso foi o la urufia u fotofai tau langa. Ia ia mātou ta pua ima lea nganga ma le wha maro ni lo lo fina ngaro lea lo mātou ta mā. Fu ngele pol kalame lo mātou ta mā nei tae au. Maise la wana la wala mailu fina ngaro yesu e wha mule mōle. Nganga pa ia la mātou fiso soni siri, fio mai oe tātou mafuta, e whau ia te ia, wha manatu ia te ia me umalawa, lo mātou ta mā, ono lo suafa Yesu, wa ole mbala au atuai nei. Amene.

0: aso tofi maluia le paia lo tātua tanoo, ai o talafofo ile nei, e so na whaopoponga I meolo o tatupu si o tātua tanoo I Samoa, usi maia le whaafonga. O whātofa atu le sauninga wha le malo, ia le fionga le pāle mia e whai masuyo le pāle mene, ato aima le fionga le au mamalu le malo Samoa, tui maleri whanu vale toso alo vi le lua, e se tansio tula toa le tanoo. Sa tau tua mo sa nganga le falifa I le paia inga numera se fulu. Le fionga ya sa pao li lo mai a valo le sio vitale. E le tala angalo no soi fua tau tua mo le atenuu e ala I le malo. Na funga ina lea matala tala le fionga I le paare mia. La au di le mane topla te va fosi shment.
1: Taimilea, ua na o matai sa moa e o I le fai ngafi filinga le atenuu. O lea fo I sa ta ua e le mori mau o le fionga I le teitaki o le tua ngai. Taimi lea o avea le fionga I le tapau fa asesina I le maria toa tanu maa fili le lua. Ma ao le malo. Avea le fionga I a to toli to filau e ti al sana. Ma pale mie o le malo Samoa. Avea le sunga I atu le pa sailele ma sui pale mie. Avea le fionga I a au peni amina ma fofonga feta lai. O le pāle mende o Samoa. Ai avea le fionga le tofā I atu langi vavai. E avea masui pa fonga fetalai. O vai filfilia o ia susu yusu fono le pāle mende le tātou watanou. Mai le aso lus fulma le lua o matu. Sa si iwa I valu valu. Ma fātau to inai I le aso fitu aprila. Sa si iwa valu valu lava. Sa filfilia o ia avea masui yusu fono le komiti a le pāle mende. E ngafa mele ilo ilongo tu la fono tau faa ofi ile apa ya ingo. O lea so luas furo yuni itasi hiva iko valu. E tu la yai lano uluwa isara noanga, uluwa isara noanga fata upau mua. Ito tonu ole moto fono Samoa. O le tau ofi anga tonu fo ilea, usau noanga fala waitele. Su yusu fono umo le moto. Ile tala fata tau ule tupi. A to manatu isa unonga mua, isa unonga le fata upou I te tonu le pāle mene. I le aso luas fulo yunitasi iwa I bavadu e tusa ma faa maumaunga. O felafolafo I ngai atangia menino ai. O le tō faa matua, tō faa malu, ma le tō faa faa to ina, tulou. Salo le vai taulana, e tusa ua ova, ma le ono suku tausanga o lona soifua.
0: O le atuanga o toi sao ninga o lea tamalii, o lea mai moine lo tātua tunuu, I lea ouli nei I lei tūlai tase, I le tautua re siu fongole lo mua, male au onanga le sao vali. E to iwa suyo le au tūstala lea tunuu o lo fata si atu se fōntanga tā haua le Pasifika, o le fōntanga lo na valu lea, mō suyo le au tūstala mai moto le Pasifika. O le toa lua o I lantou nei o loo fatu peina e le whalapu tonga le PBC o loo lango lango mai foi, e le ati na ino le sosai e te lau tustala Samoa. O I la ua I o loo fatu siatu ia o onga mō le tusia I no tala, au le isi toa tele, o I lantou ia o loo awaiatu ia o onga le whaonga e na o le tumai whaonu po neide ngā luenga. O loo fatu peina le whalapu tonga le Pacmas, loo avea I te sui o Samoa le tamaita I a Kātinia e Sara. Ma sui o lea wha ala pot putonga I Samoa. O le isi tō tase o le autu stala lea tunuu, o lo fata si atu ia oa onga wha o fisa, ma vahe nga tau viso o tainga, ma e tāu tele mō ngā ruenga a le asosia le autu stala luna o fisa I Samoa. O le tase sui o le autu stala o lo fata si atu wha apto ia oa onga, e mātai tui nai fete na inga, ma fi naunga reporti tustusia I suinga onga onga le tau. Ma ole nei wha ata singa ma le fōntanga lona valu a le pina. O le fatu ato e fō I atuai I le wha ala apoptonga pole asosia le autu stala Samoa. E toi avea o se sui awai o le nei wha ala apoptonga. Talu on wha ma amulu e se mai I le tausanga e lua afe se fōrma le lima. O lo iei le wha mwe mwe le fionga le Bristene o le asosia Samoa le tumaita I a Langi Kerisome. A toi te riu mai le au malanga ma le manuia I le atunuu. O lea maua fōi se hawa noe whēloa e I masui ato uma le autu stala le atunoo. Ma whāsoa ai to mai maanga vaas hao au ina. Ma olo maafutanga olo whātou tei e lei te tono na atunoo fiti. Ma ose maafutanga na maua lunga lo na tūlanga. Nā te tala aloa e ina e le fionga

pāre mi o le atuna o Siti Veni Rambuka. Wa toi whaamanatu mwene I e sui o le whanapa tonga po ntanga ruenga le sui fua malo lo ina. E le wha ai te te le o le atuna o le whaonga ina le swa vai. O no le vai tau ne ma sui ngonga o le tau. Le foi wa a fia e le swa vai I tū langa o siama whela fwai. E pei o le whaamai o le fiva tai fwai. O le ngāsa se ino tau mawha ina ia vela le leima mautinoa, o lo o mamāle sua vai o lo whao ngā ina, e le ngato ngāsa se ngai te tonu āinga te tasi, ai whape nā foi una sisila te toa I eifale inga, I so o se vāinga o le atunu. O tau mawha mai le sami, pe o whangusea, lori maisi, e au fie male tau mawha I whingota, o isi o vāinga I te tau ona no fauta I eile mamālo le atunu e tau mawha ina, Ina ia mauti noa ua mamale lei lona tāpina ina. Walapta ia foe o lawa I ofulimu, e te tau an te tala matoe fafuru mamā ina se vaipuna, ai maise lawa e le lefa whanua mā ina pe te tafi mamā a ao, o so se tasi e ngāsa se ina tau mafa. Na saunua foe se tasi o lifo mā I olasoi fō mālolo ina, e toe sila sila tuto ai tau mafa nei o na olo fao ngā ina le swa sami, Mai ua le na o tau mawha I pe pesi ele wha mae o ngongane nei o le fiva tai foi. Ai ua wha pe na fo ina wha sara lawi nei en seti wha la fwa. Ma ua fautu I nei le atu nui na I anga I ane se whare mae na tane. O lo o iai tui pui pui o le fiva tai foi e pui pui a mai iai. I le ono a a fia ele pe pesi o le wha mae. O a unga o ngonga o le a foi wha mae e ma fai o na mao ma waile soi fua. Mae faisi to tele matinga aina ila tau na afiayo lea tunuo, ele tau sanga ilua afese fulmali hiva. Watapena ele aufa inga aluenga le pulengo le suawai lea tunuo, lo lanto no fanga au tui vai tele, lea olo soso o male ofiso pulengo ta avale afinu wale te tele, mai watu faatasi atu ne iai I au onanga SSA ale vahengo le suawai, e tapu vai tasi iai I af soaswani mo lea tunuo, Moselu inga te le fafsa ngai ma lea tenuu I le faale tonu lea o le maua le suawai. Mai I le tau munga la le waafi aisa moa e wui o loo faima palasi te munga. Ai o loo sila sila le faala pabitonga e faya se tape nanga e fesoa suani atuai pe atu la I mai le faafi tauli o le ono o atu lo tatu wa tenuu I le faai titia lea o le suawai maua. Mai o le aungo le faa moe moele nei a le pulenga Pe o mai I lui tau le nei pele ai foi, ai ia whaia se tāpe na ngā mautū, e talia tuai I le atunu o lau tele. O tala fauia, anga le leile atua le nei aso I fuafanga le afianga I foi, masi o tātou atunu o, fasoi foia.

o a mo dai sa fa sa le wi nei lungo fi so te inga tele va ve na ye ta u mo nino ai e le ofisili ngia ia le atina aina o le te konolosi o le AI ae e te tauna si le fia le lei e tangata uma o a faina ma fa le tonu e ma faio na ma fua mo iai e ma tua onga onga lava ma e ma na omia e kompani fa pe ai ia ma lo uma o le lolo langi ia se taimi e sila sila to to ai ma tā pena ia ni pui puinga mō ia a whāina i le taimi o no tū lai mai ai. E manatū le li ire nei a Dario Amotei e matua langonango ina ma ioe iai ia whaaulu lunga o isi company te tele a le lorolangi o loo tau wā i le atina ina o le AI. O le li'i e ngō ia Sam Saltman, lea e ana i a le company o le OpenAI. Ia aifa pe nā fo i ma le li'i pirio nea o lorolangi o Elon Musk. E langolango ina ia pe i oe i la ua i le ta ofi le nei o le li'i le nei o Amo Day. Ae, o lata mai nei sa faa lia mai ai faa lawa i tele le mau manatu ia ma le maulangona o isi tangata. E tu sai, o le mau faa le tonu, ma le ano ano a iyo a faina. E ono tula i mai, i le faa nga ina, o le tekonolosi, o le AI. E aofia i ia manatu, le ta aofia stasi o tangata sue sue, sa ngalue i le company o le Anthropic, a ua le oto iai le teimi nei, lea sa ia faalia i se talanoanga, ma le wale sa faasera lau a le BBC a peretania e faapea. A fai e le faatele tele ngese, ia le tulanga sawa sawa o loo iai le teimi nei. Le ati na ina leo le ata mai faafolinga o Mosini Computers e pei ona ta ua nei o le AI. E mauti no lava, e mawhai i le nei tekonolosi, ona faa uma tiai i tātou uma o tangata soifua i se taimi e le o mamao. E pei o le tau faa liliwina le nā o le lapata inga le nei, stasi o AI researchers, sa nganue mumua i le company o le Anthropic e pei ona tā ua. O le lisua suele nei e ngō ia Jacob Coxon, na ia faalia isile talanoangal nei ma le tamaita i faasa lau o Laura Kinsberg e faapea. O tangata ia lo ngā luea i nei i company AI ua matua fefefe lava ma mata tau i le mea e ono o iai le tangata soifua i leisi lua te usanga lea o lo o lumana i nei ona o le nei te kono losi. Nā wha mawhaina ai lea tala noanga e le li le nei o Coxon, e le o se tala a vane ai, e o se tala wha aula ula. Ona, o lea ua i loa le lei, ma ua tali tonu tangata na wha avaya ina i a company sua sua nei o le AI. Ae wha pe ai ma ila tau o lo o whai ngā luenga ai le taimi le nei. O le nei te konolosi, e ma whai, ona faa umatia ai le soifuanga o le tangata soifua. Ia o le faa upunga faa peletania o le human extinction. O lona winga, o le liwe fuefu wai leo le tata ulololangi, ma le toi ai se tangata e mafai o na soifua ai. Ai, o le tustu singa le ngana peletania a le liwe nei o Dario Amotei e pei ona ta ua mua mua. Lea ua faasa lawina i lunga vise o te inga tele vavave, e faa ingoina faa peletania, we must pace the frontier. Ia pe olono winga pe a faa li liu le tātou ngana, e te tau ona tātou fua fua te tau, ma fua fua le lei, le nei a ti na e fau. E tele ni vaenga au tū o se fua fuanga faa tātia po o se plan, o loo ia fatu lai mai ai. E au fia ai, ia le mata i tuwina le lei. E ni faa la po

sia ai se tūlanga te tūsa I a lātou models whau ma pui pui ngā tāla whengai ma ngāru lue whaktasi ai ma whaklāpo tōka tūma o te o le ā māta I tūwina le saunga le mū o ia polo kalame umo I le lumanai. Ua whola whola mai whoi e le lipu le whaktonu o le Anthropic le tausisia lea e lana kompani o ia la asanga whau ma ua ia whaktalo sengai nai ia whainga mālo ma pūlenga o mālo le lorolangi ina ia fausia ni tu la whono e mana o miai isi kompani e I ai uma e usi ta ia ma tausisia ia lea fuafuanga whaktatia I le luma nai ta ua ia amodei o ia mauti noa e le mawhai e tu la whono o na o whaktasi ma le sao sawa o loo ati na e ai le AI. Mae ua ia whautua I na ai company AI uma, e na ia ngā lue whaktasi e whaatu langa a I ringa o tu la whono e wha foe ma pūlea le lei ai le AI I le a ngai I luma. Ua whautua ina mai foe I le le le neo amodei le malo Amelika, ina ia whaia se fuafuanga e whaasā ai company e aia le United States ona lātou whaatawina atu isaina ia mea ia ta ua o AI chips ia pō le whaasoa atu fo'o iai o le teknolozi isi atunu uia iai ia pūle ngā pūle pūle tutu e pei o le atunu tele o saina o le li ipilionea ia Elon Musk e pei ona ta ua mumua e nate langolangoina ia le manatu le nei o Dario Amodei e tu sai o le mata opu le nei I se whainga e mauti no aile saonga le mū ma le whaai te o le tango fia o le AI e ta ngata umo I le luma nai o le li le nei Elon Musk sa I longa na le fia fia ia Dario Amodei ma lana company AI o le Anthropic e ta I e se teimi sa I ia whaamantaleina ai, Amodei e whape o stangata e whauwhau leanga, ma e le o stangata le lei. I tae la o leo o te le ales winga ua mori mawina, taru maile maasino me o le tausanga le nei, na sei ni ai se whea ngainga, e o atu ili se fulu lima piliona ta lalo na tau, ua whaatau ai ele company AI ale Anthropic, ia le to mai wha computer me o computing capacities, mai ile kompania le li ile nei o Elon Musk. E a pei o se tūlanga ma se lipoti au pito lata mai le nā, e tu sai o na tātou whaalongo soo ile nei ma tā upu o le AI te leo nāunga, e ai lela o tātou mai tau wina ile nei mai aso, ma le wha maa maunga e pei on tau whai o to oto I nāntu, ia ni whautuanga mo ia I lātou o lo au tū ia I lā tina ino le nei teknolosi I le te leo la whai na ai o le soifuo tātou uma ia pe a whai e le pui pui o le lei ia ma whaatu la whono lona whao ngā ina I le a ngā I luma ia ai se I mamai whai lau wha whongamai o na toe whaawau leo le tātou polo kalame.

lo e fa fonga ile polkala me ole lalo langi o asunai sina o tonga nai me fo yo lo tupu ile taimi male taimi i tu es es ole ke lope o se lipoti mai il vaenga o leo leo na na ale malo america le vaenga le o le FBI le Federal Bureau of Investigation ile nei vai aso watangi ai ono o yai se pol kan la mer malo lucia e mata itu wina le le yai e tangata a o te tongi el malo lucia ye tangata e te te ile fa nga malo lucia e te tonu o te nu e pei o le United States of America o le atu Europa ya mai se a o te nu ia o langolongo sua ile malo o Ukraine a o fenga yai Maletawa Malusia. Na ta umai ile lipoti le nei le FBI, elengata ina mata ituina le lei, etangata nei ua te tongi ele malo Lucia, ia la tau e te tee, o olo o faa pongai ini fuofuanga, e faa sanga tau ai ile malo Lucia. Ae, a fai ole ailoa ma ua mautino,

E to tonu o Lucia ile taimi nei e tu zai o li poti e lau faa sana lau ua ta ua mai ai le ilonga ona te leo la faina o te kata o le tutu ona o se fainga ale fita fita ale balo o Ukraine o lo o faa sanga ino fuanga ia e ngaosi e ma faa ma maa ile la tu sua u o ma fuai o na umi ia laina o ta vale a ngā I pāmu pensini mole fie mawo ni pensini mani swa o mo ta male ai u uti uti tanwai le fa ale nga ina le tele no fanga nei e fa mama ina ile swa o ona o se fo inga a masini fa ale le po drones ale malo Ukraine o le o o lava ile lo mo le tino u ile ai tele o Moscow o le fa to a tele tonwai le to tele o tangata ile tu langa fa ale tonu o le militeli e Lucia ile la taua mai Ukraine. O le tote lava o te gata Lucia, o lo o te li tonu, ma wha atua tua ina pea, le whai ngā mā lo, a le li pele stene o Putin. Ai mai se, o ta ala inga, ma wha asara launga o wha amtalanga se se, e tusa o le taua, ma ona a fianga, I le ta mau a inga o le tunuu. O lea, ua si lia ma le whata usanga, o whai a pea le nei taua, ai o le tō te lea o te ngata o Lucia, o lo te li tonu pea I le wha o punga mai le amtanga le li pele stene o Putin, e nā te le I tā ua ai le whaia leo o se o se whainga a Lucia, wha sanga I a Ukraine. Ai o le wha o punga na wha sara lawina, mai o lo te uawe ina pea, e o mai I le taimi nei, e wha pea ua nā o sina ngai o inga wha militeli e Lucia, I te tonu o Ukraine, ai le o se o sofa inga. E pei tai la o le teimi nei, ua ta ua maile matua faa le tonu lava o le li pele stene, ona o le faa te tele, male malo lo si o sofa inga Ukraine, ai maise le tele o mea ua faa le angai nai, I te tonu o ai te tele o le tino o, ai maise o no fuanga ie faa mama ai le swa au, e mana umia mō mana o ngā tau le malo si anga I aso uma. O le lipoti la tamai nei e tu sai o le taua na wha alia I whapea. E sili atu le fitu se folu fitu maila wha ta wha square miles. Ia le te le o le o ngā ele ele I le tu mā loingo o le Donbass. Ua toe wha o nei e le fita fita Ukraine mai pūlenga a fita fita Lucia. O le vaenga lea po le tū mālo le isa sae o le atunuu o Ukraine e ingoa o le Donbass e pei o sitasi lea vaenga o loo nau le mālo Lucia ina ia lātou whaoa ma avea ma vaenga o Lucia.

o le aso soai o le o uma na fa fonga mai I folfolanga le New Zealand First e lua te usanga o le a fa peona fa a manoa mo te ngata Pasifika te a fai wa ovo lanta